0: حتى عنوان الأغنية
1: إذا مت غدا.
0: نتابع نقل هذه المراسم الرسمية. انتهت الأغنية الأولى.
2: זה מהטלפון של אחת החופשות שהייתי, הטלפון שלכם. אני לא כל כך יודעת מה קורה פה.
0: الآن ينقلون لنا أصوات من الهواتف عندما كان هناك الشبان والشابات.
1: تسجيلات لبعض الشخصيات أو الأشخاص الذين تواجدوا
0: أو قتلوا لعائلاتهم. أنا هنا لا أعرف ماذا يحدث.
1: يطلبون الاستغاثة والعون والمساعدة.
3: רק לדעת, את חייבת להיות בקשר מדי פעם.
0: الأمهات أم تقول لابنتها ماذا يحدث؟ لا نستطيع أن نتواصل معك.
2: اللي بخدر. كنראה שיש شيتا.
1: هي تقول هناك يبدو هجوم على ما يبدو. وأمها تقول لها ابقي في الغرفة ولا تخرجي. طبعا هذه بعض التسجيلات كما ذكرت إيمان بخصوص الأشخاص الذين تواجدوا لحظات الهجوم وكانوا على اتصال مع أبناء عائلة.
0: رسائل صوتية. نعم. كما نفعل عادة. شخص يبعث لعائلته وأحضروها إلى هنا للاستماع إليها ومرفقة أيضا بصور. هذه صور في الخلفية لتلك الفتاة والرسائل الصوتية التي أرسلتها هي ووالدتها.
4: شلوم لكولام. אנחנו אורי ואסף.
1: والدة شير التي سقطت يتحدثان الآن والدتها ووالدها.
4: سمعتم التوداع الذي شير لنا من
1: المقدمة. لقد استمعتم إلى الرسالة الصوتية التي أسمعت هنا قبل قليل. كيف تحدثت إلينا؟
4: אבל شير اتكشفنا
1: אותנו.
4: لو يدانوا از
1: لم نعلم في حينه أن هذه الكلمات الأخيرة التي أرسلتها إلينا عبر هذا التسجيل.
5: היא רצה לחדר שלה.
1: هي ركضت بسرعه الى غرفتها من اجل جلب سلاحها.
5: בגובה מטר וחצי. בחדר היא הצליחה לחסל מחבל.
1: لقد تمكنت لحظه وقوع الهجوم بقتل احد المهاجمين.
5: شيلوناكي متطبلت ببصوئين.
0: اعتقدت انها لا ترد لانها تقوم بتقديم العلاج للمصابين.
5: تني لي سيمان خايم.
1: وتقول أمها طلبت منها أن تبعث إشارة على أنها على قيد الحياة.
4: خمال بخدار الخفشوت של شير وشل يارين ماري פלט זכרה לברכה הם המקומות היחידים שנשרפו במוצב.
0: يتحدث عن المكانين اللذين احترقا في تلك في ذاك الهجوم.
4: يفا خخما עם החיוך, תלמידה מצטיינת שאהבה לרקוד.
0: יוסף אבנתה הוא אלג'מילה, אלדקיה.
1: אלמותמייזר פי דרסתיה.
4: הוא בפתח על הרצפה.
1: אלמותפווקה.
4: יותר מ-40 שעות במוצב צבאי בתוך מדינת ישראל.
1: היא כנת אקסר מן 40 שעה פי דלק על מוקה אל עסקרי.
5: אני חושבת שאני נשאר בחדר ואני אומרת, סליחה. סליחה שיר, שאף אחד לא היה יכול
1: להציל. אנחנו נעתדר לכי שיר. والدت شير
5: شاف احد لو هيا شام
1: لانه لم يتواجد احد من اجل ان ينقذك.
5: كشلي لحشوف كايمه
1: من الصعب ان افكر
5: شايلدك
1: كوالدتك
5: نشارت لوحدها لكل
1: بقيت لوحدها في هذا الموقع
5: لا يقولن لازور
1: ونحن لم نستطع تقديم المساعده. هذا يمزق ويفطر
5: اف احد لو ديبر
1: قلوبنا.
0: لم يتحدث اليها احد, لم يوجهها احد.
5: يا بسدر אף אחד לא נתן לה יד.
0: לם יוקדם לה אחד אי יד מוסעדה.
5: היא הייתה לבד.
0: כנת לוחדיה.
5: עד השנייה האחרונה.
0: חתה לחזה לאחירה.
4: במילה אחת.
1: פי כלמת וחדה.
4: החמצה שלנו כהורים.
1: אינה תפריט על פורסה כוולידיין.
4: אנחנו ממשיכים אותה בכל דרך.
1: נחנו נתוואסל.
4: עשינו קורס חופשים.
1: ונוואסל חייתנה בכל הטורק.
4: לאורי.
1: حتى نتغلب على هذا الفراق وهذه الصعوبات.
5: الشير שלנו לא הציל.
1: ابنتنا شير لم احد لم يقم احد بانقاذها. لكننا الان نعمل على انقاذ حياة الاخرين.
5: שאלה קשה. הייתי קודם כל מבקשת סליחה.
1: كنت اود من الجميع
5: ان
1: يعتذروا.
5: ايتي عمر
0: لو كنت اعرف انها سوف تتوفى لكنت طلبت منها المعذره ان تسامح.
5: نحن جايين بك.
0: تقول لنا فخورون بك.
5: بكل עד הדקה האחרונה.
6: אם אחר אני מת,
1: מקטע غنائي اخر بعد انها كلمه والدي شير التي سقطت
0: هي كانت مسعفه وقال نحن في اعقاب ذلك قمنا باجرينا دوره في الاسعافات الاوليه للتطوع في سياره اسعاف لانقاذ اشخاص كما فعلت انت في حينه عندما كنت على قيد الحياه. صور للعائلات الثكلى.
7: نسيا مدينه مار يצחק
1: الان كلمه رئيس الدوله يצחק هرצוג الذي سيلقي كلمه الرئيس
7: جبرت ساره نتنياهو.
0: الترحيب الان رسميا بالجمهور بالحاضرين.
1: نعم
7: نسيا بيت المشפט العليون الشופט يצחק عميد
1: رئيس المحكمه العليا القاضي يצחק عميد
7: وشما تي اكللي
1: رئيس هيئه الاركان العامه الجنرال يال زمير
7: بيرتورنا زمير
1: وزوجته
7: لمشتبه اسرائيل راب نيصاب
1: دانييل
7: ראש המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים, מר רומן גופמן.
1: הוא הרייס המוסד,
7: ראש שירות הביטחון הכללי, מר דוד זיני.
1: הוא הרייס ג'הז השבק.
7: נציב בתי הסוהר, רב גונדר קובי יעקובי.
1: דוד זיני.
7: נציב כבאות והצלה לישראל, רב תפסר אייל כספי. המנהל הכללי של משרד הביטחון, אלוף במילואים,
1: אביב ברעם.
5: יושב ראש ארגון יד לבנים, מר אלי טאר, יושבת ראש ארגון אלמנות ויתומי צה"ל, עורכת דין זהבה גרוס מידן, יושב ראש הסתדרות הציונית העולמית, מר יעקב חגואל, יושב ראש הנהלת הסוכנות היהודית, אלוף במילואים, דורון אלמוג, יושב ראש ארגון נכי צה"ל,
0: רואסה אל-חרקת, אל-חרקת הסיוניה, אל-דווליה, אל-הסתדרות אל-עלמיה,
1: ורעיס מונזמת מועקי ג'יש
5: הדפע, מר משה ליאון,
0: رئيس بلديه اورشليم القدس اعضاء كنيست وزراء
5: انو بطريم ات الدوورين الباين ميذكور رشيمات كل المخوبدين كعال نخبد
7: خلفوا 3 سنين مع ذا المتكفه اخزريت على اسرائيل بشيبه
1: نعم العريف يقول لقد مرت 3 اعوام على الهجوم المباغت لحركه حماس ضد اراضينا وضد المواطنين في غلاف غزه
7: قام شلانو
1: في يوم عيد فرحه التوراة
7: סמל ריף הרוש, לוחם ביחידת אגוז, בחטיבת הקומנדו,
1: אבי הרוש,
7: בדרום רצועת עזה, באפריל 2024,
1: בגיל
7: 20. פעם הייתי אבי, היום אני אבי, אבא של ריף.
5: אני מרים, אשתו של סגן עברי דיקשטיין, מפקד מחלקה בגדוד 51 בגולני, שנפל בקרב בלבנון בנובמבר 2024, בן 21. כמעט שנתיים עברו מאז שעברי נפל, אבל אני עדיין מציגה את עצמי כאשתו, לא על מנתו. לנצח אני אהיה...
0: נולחת אנה לערפיין, הוא פקד אבנהו, והיא פקדת זוג'ה פי הדהי אל-מערכה.
1: זוג'ה עברי דקשטיין.
5: ונושא משהו...
1: פי ג'נוב לובנן, פוטילה על הפקרה.
7: חודש לפני שריף נפל, מצאתי בכיס המדים שלו פתק שכתב.
0: שהרן קבל אן יסתשהד ריף וג'דתו פי ג'ייבה ורקתן כתב עליה.
7: בשביל אותה מבוגרת שאומרת לי תודה ובוכה, אני מוכן להקריב את החיים שלי ובשביל המשפחה שלי שישבו בשקט ובנחת.
0: يقول انا مستعد ان افدي بحياتي
1: من اجل والدي ومن اجل مسن ليعيش بسلام وامن.
7: ريف هيلت שלי.
1: ريف ابني.
5: מאז 7 באוקטובר נפלו 1318 אנשי כוחות הביטחון גיבורות.
1: منذ 7 من اكتوبر سقط او استشهد 1318 شخصا
0: من رجال الامن
1: من رجال الامن
0: جنود وغيرهم
5: وفي يهودا وشومرون كلهم اجنوا على البيت
1: كلهم كانوا
0: يدافعون عن البيت يدافعون عن الدوله ونحن نذكرهم جميعا.
7: قال نخبد نقوم لمعمد الذكرون.
0: الان يطلب من الجمهور الحضور الوقوف
7: للرحمين
0: وهذه صلاه
1: ترحم على الضحايا.
8: مشمار يعبر لدوم مشمار دوم مشمار يخطف نشكم اختف شك
1: ماشي ماشي
0: الجمهور واقف الان
5: وسوف تبدا صلاه ترحم ادي بوزاغلو على منته של רף סרן שחר נתנאל בוזגלו זכרו לברכה.
0: هناك شعل للذكرى
5: من خطر على منته של רף סמל במילואים מאיר חטר זכרו לברכה.
9: רב סרן שחר נתנאל בוזגלו היה מפקד פלוגת וולקן בגדוד 77 חטיבה
0: ארמל ארמלת שחר נתנאל בוזגלו ايضا الذي استشهد
9: חזר מיר חדבש מיר שחר לרדת לעוטף
0: يتصف ماذا فعل شاحر عندما انتقل الى منطقه الجنوب لكي يشارك في المعارك
9: اتشنفال بكراف بئر ازا بمبצע مركبات جيدون ب بערב ראש השנה تفشين بي اي 22
1: وسقط عشيه عيد راس السنه العبريه في غزة
9: نولد بنو بخورو
1: وقد ولد له ابن بعد 5 أشهر من استشهاده
7: لخيم صما بوغدا 90
0: الان يتحدث العريف عن ماهر خطار وهو الضحيه الاولى الشهيد الاول من مجد الشمس
7: 8 بمارس 2026
0: ترك ارملتان وطفلتين عندما كان في 38 من العمر
7: يتجسوا لصال בקרב הצעירים של מג'ד אל שמס והוא החלל הראשון מהיישוב هو تير خراب
1: هو اول الشهداء في مجد الشمس
0: الذين انضموا الى صفوف الجيش
8: مشمار دجلت نشكو دجل شك
0: كما ذكرنا الان يتم اضاءه شعل الذكرى وتم اختيار الأرملات أحد الجنود الذين سقطوا في المعركة شحر نتنئيل بوزاغلو وأيضا ماهر خطار من مجد الشمس أيضا أرملته تقوم بإضاءة الشعلة
1: تم اختيار أبناء من
0: ياسمين خطار
1: الضحايا
0: لاحظ وسام جميع المشاركين هم من عائلات الضحايا لم يجلبوا مذيعا مشهورا وإنما عائلة ثكلة
1: نعم ومن يتولى عرافة المراسم بطبيعة الحال
7: ميخيل هندسة كرافيت دالت مفتصة פעמיים במהלך המלחמة בפעם הראשונה כמפקד פלוגה בגדוד 605 נפצע באור חנוש בפעילות מבצעית ברפיח במסגרת אותה פעילות נפלו סמל ישי אליקים
0: الآن الحديث أيضا عن أحد الجنود الذين سقطوا ولكن بحرف دال عدم ذكر الاسم بالكامل لأنه من سلاح الهندسة الحربية
7: ماي آخرون נפצע שוב באורח קשה
0: يتحدث عن إصابته عدة مرات
7: دالد يبدت رياتو
0: فقد بصره عينيه وبعد عدة عمليات جراحية في محاولة لإنقاذ واحدة من عينيه
8: مشمار يعبر لدوم مشمار دوم
0: يقول ان دال الان موجود في مرحله تاهيل وهو ينوي العوده لاداء الخدمه العسكريه
1: نعم وهو مر عده عمليات جراحيه من اجل معالجته في عده مستشفيات
10: وكل لخمه المخترات وخطيبات اللخامين بمعارخات العام وانشئ كيلات المودي
0: ها هو الان طبعا مع كمامه لان اسمه الكامل لا يذكر فقط حرف واحد وهو من سلاح الهندسه الحربيه اصيب في غزه وفي لبنان
10: بيدمر رصخيم ارغونه التيرور يذكر اسرائيل ويتبرخ بزيرو واهوال على زيفا الومم وخمدهت الجبوره وكدوشهت الرصون ومسيروت النفس של הנספים במערכה הקבדה
0: يشيد بمن فقدوا أرواحهم في هذه المعركة الكبرى
1: وهذه صلاة يذكر عمليا تقرأ في مثل هذه المراسم إيمان
8: مشمار يعبر لنوح عمود نوح
9: פרק תהילים מפי הרב הראשי לצה"ל תת אלוף הרב אייל קרים
0: الآن الحخام الأكبر لجيش الدفاع يقرأ مقاطع من المزامير תהילים פיל כתב המקדס
11: שומרני אל כי חסיתי בך אמרת לה אדוני אדוני אתה טובתי בללך לקדושים אשר בארץ אמה ולאדירי כל חפצי ועם ירבו עצבותם אחר מארו בלסיך נזכהם מדם ובלסה את שמותם על שפתי
0: هذه مقاطع طبعا من الكتاب المقدس العهد القديم من التوراة من المزامير
1: نعم. ويقرأها الحخام الأكبر في جيش الدفاع البرغادير إيال كريم
11: أدوني أشير يعצاني أف ليلوت إسروني خليوتاي شفيتي أدوني لنقدي تميد كمي مني بالموت لخن سمح لي بي ويجل كبودي أف بسري إشكون لبتخ كي لو تعزوب نفسي لشأول لو تتن خسيتخا لروت شخط
0: هي ابتهالات إلى الله سبحانه وتعالى أن يحميني أن يعطيني العمر المديد
7: קדיש מפי סגן אלוף במילואים חיים חפשוש.
1: ולן סלט התרחם טבען על ארוח השוהדה.
7: מפקד טנק בחפק, מפקד גדוד 52 בחטיבה 401. נווה התגייס במהלך המלחמה והספיק להשתתף בקרבות ובמבצעים רבים, עד שנפל בקרב בלבנון ביום ד' בתמוז תפשלין.
0: هذه المرة من يقدم هذه الصلاة صلاة الترحم هو والد أحد الجنود الذين سقطوا في المعركة.
7: שלו ביקש נווה, אל תפקה שזה נגמר, חייך שזה קרה.
0: هو والد נווה חפשוש.
7: שרת במילואים כסגן מפקד חטיבה.
8: שמר יעבור לדום.
0: وهو يؤدي أيضا بنفسه الخدمة العسكرية الاحتياطية.
12: התגדל והתקדש מרבה. בעלמה דברה חירותה וימלך מלכותה ויצמח פורקנה ויקרב משיחה. חייכון וביומכון.
0: ايضا هذه صلاه طبعا تتلف في مثل هذه المناسبات واحياء ذكرى ومراسم.
1: ترحما على ارواح الشهداء
12: مبارك العالم والعلماء والميا يتبرخ ويشتبح ويتطهر ويترومم ويتنسى ويتهدر ويتعلى ويتهلل شمد قدشه بريخو. לעילה מן כל ברכתה, שירתה, תושבחתה ונחמתה, דאמירן בעלמה ואמרו אמן. יהא שלמה רבה מן שמיה, חיים וסבה, וישועה ונחמה, ושזבה ורפואה וגולה, וסליחה וכפרה, ורווח והצלה, לנו ולכל עמו ישראל, ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו, וברחמיו יעשה שלום עלינו, ועל כל עמו ישראל, ואמרו אמן.
8: משמר יעבור לנוח, עמוד נוח.
9: תפילת אל מלא רחמים מפי החזן הראשי לצה"ל סגן אלוף שי אברמסון.
8: משמר יעבור לדום. משמר דום.
0: שי אברמסון هو معروف جدا بصوته الرخيم وادائه المميز وايضا في مثل هذه المراسم.
13: אל מלא רחמים,
0: هي كلها كلمات الاله الرحيم, صلوات, توجه الى الباري عز وجل,
1: تشتمل على ابتهالات وتمجيد للرب الخالق.
13: كان في الشخينا بمعنى

0: המשמר יחטיף את נשקו. אחטף, שק. המשמר יציג את נשקו. עצק, שק. המשמר יעבור לנוח, עמוד נוח.
1: يوسف حضور كبير من الوزراء وكذلك عدد كبير من أعضاء الكنيسة يحضرون تلك المراسم
2: الآن وسام بعد قليل سنستمع إلى هذا المزمور من المزامير من الحاخام الأكبر لجيش الدفاع العميد الحاخام إيال كريم
3: اختم لدفيد شمريني إل كي خسيتي بخ أمرت لها أدوني أدوني أتا توبتي بلاليخا לקדושים אשר בארץ אמה ואדירי כל חפצי ועם. ירבו עצבותם אחר מערו, בלסיך נסקיהם מדם, ובלסה את שמותם על שפתי. אדוני מנת חלקי וחוסי את התומיך גורלי. חבלים נפלו לי בנעימים, אף נחלת שפרה עליי. ברך את אדוני אשר יעצני, אף לילות יסרוני חיליותי. שיביתי אדוני לנגדי תמיד, כי אם ימיני בא למות. לכן שמח ליבי ויגל כבודי אף בשרי ישכון לבטח. כי לא תעזוב נפשי לשאול, לא תיתן חסידך לראות שחת. תודי איני אור החיים, סוב השמחות את פניך נעימות בימינך נצח.
0: המשמר יעבור לנוח, עמוד נוח.
2: الآن سنستمع إلى المزامير أيضا من موشي سارودي والد يانيف سارودي
1: نعم
2: طيب الذكر
1: نعم يانيف طيب الذكر هو كان المدير اللوجستي لفريق الحراسة في حفل نوفا الذي أقيم في ذلك الحين في تلك المنطقة
2: كرعيم
4: בדרכם אסף יניב שלושה צעירים שלא הכיר
1: وخلال هروبه من المكان قام باخذ ثلاثه شبان تواجدوا على الطريق على قارعه الطريق وذلك اثناء مواصله المخربون باطلاق النيران صوبهم
4: شخبو بصوات تحت خلفي اش قديم يسبيك لمر ميلوت بردا لواد زوجو
1: فاصيب ومن ثم استطاع خلال اصابته من التحدث الى زوجته وقال لها كلمات وداعية
4: روح وتعروت عدديت نوخ خطفت بين 26 هي ينيف بموتو واوتر
1: قتل وهو ابن السادسه وهو السادسه والعشرون
4: زوج اهوبه واوهبت
0: المشمر يعبر لدوم مشمر دوم
5: يتجدل ويتكدش مربا بلمتي بلخيروته بيمن موته يسمح بكنه وكلام مشيخه בחייכון ובמכון ובחיי דיחו בית ישראל בעגלה זמן קריב אמרו אמן יש שם רבה מברך
2: עלה נסתמע אלה קרימת אל קדיש מזמיר
1: יעמריין סלט סלע על המיית
5: אלה מלכור ברכתה שאתה תשבחתה ונחמתה די מרמה ומרו אמן יש להם רבה משמעיה חיים וסבה ושועה נחמה וזווה ופועה וגולה וסליחה וחפרה ורח והצלה לנו לכל עמו ישראל ומרו אמן עושה שלום במרומיו, הוא ברחמיו, יעשה שלום עלינו ועל כל עם ישראל ומאמן.
0: המשמר יעבור לנוח, עמוד נוח.
4: תפילת אלמה לרחמים מפי החזן הראשי.
1: סלאת תרחם ויקראוה יתלוה.
0: המשמר יעבור לדום.
1: המשמר דום. חזן פי ג'יש הדפה על קולונל שי אברמסון.
6: אל מלא רחמים שוכן במרומים המצא מנוחה נכונה

0: تعالوا نستمع إلى صدى الأرواح التي نطقت بحقائق لا تنسى ممن عايشوا أهوال 7 من أكتوبر، هذا اليوم الذي أعاد رسم ملامح المنطقة إلى الأبد. في كل كلمة وفي كل شهقة ألم نجد حكاية تذكرنا بإنسانيتنا وتدعونا إلى التفكر في الطريق نحو مستقبل يحمل في طياته الأمل بعد الألم.
1: My name is Hirsch Goldberg Poland. I turned 23 4 days before I was kidnapped at the party in Raim Forest on the 7th of October. Since I arrived in Gaza, I've survived with almost no medical care, little food, and little water. I can't remember the last time I saw the sun or took a breath of fresh air.
2: Ana Einav Tsangauker, ibni Matan mawjud fi oso Hamas aktar min 500 yom.
3: Kolim Dan Alexander, vani asir shevi Hamas. Every day here feels like an eternity, and the pain from inside grows from day to day.
4: Ismi Sharon Kunio, wazawji David Kunio be'Aza. Atlob minkum video David.
5: בבקשה, בבקשה, תפעלו ותעשו כל מה שאפשר כדי שתוכלו להחזיר אותנו בריאים ושלמים הביתה.
2: אנא בתוואג'ה אל חורס אבני ובת לו מינקום סווארוליה.
6: מה שאני עושה עכשיו, אני חופר את הקבר. הקבר שמיועד מבחינתי לי. כי כל יום שעובר, כל יום שעובר הגוף שלי הולך, נחלש. כל יום שהולך ועובר, הזמן נגמר. הזמן הולך ועוזל, ורק אתם תוכלו לעצור את זה, כדי שנוכל לשכב במיטה שלי.
0: אנטום מע מקאן.

0: וחמדת הגבורה וקדושת הרצון ומסירות הנפש של הנספים במערכה הכבדה. יהיו חללי מערכות ישראל, עטורי הניצחון, חתומים בלב ישראל לדור דור.
1: את שיר שלנו לא הצילו, אבל אנחנו בדרכה מנסים להציל כל יום חיים. אם היינו יודעים שמחר היא מתה, שאלה קשה. הייתי קודם כל מבקשת סליחה. אם הייתי יודעת שמחר את מתה שיר, הייתי אומרת לך שלא הייתי מבקשת ילדה אחרת. בכל מה שעשית, אנחנו גאים בך.
2: وعلى جبل هرتل في أورشليم القدس أقيمت في 11 صباحا مراسم إحياء ذكرى شهداء الحرب بمشاركة رئيس الوزراء ورئيس الدولة ووزير الدفاع ورئيس الأركان والمفوض العام للشرطة ورئيسي جهاز الأمن العام والموساد ووزراء حكوميين وممثلين عن عائلات الضحايا
3: مكل عدات إسرائيل مكل رحبي إسرائيل מכל העמדות, הדתות, האמונות, המחנות ואורחות החיים. לו יכולתי, הייתי מונה כאן את שמות כולן, שמות כולם, לזכור ולהזכיר לעד את האבדות הרבות, לספר את סיפוריהן.
4: ותמיד נזכור, החוסן שלנו נשען על טובי בנינו ובנותינו, שמסרו נפשם למעננו. החוסן שלנו נשאל על טובי אנשינו שפועלים באומץ לב ובנחישות כדי להבטיח את נצח ישראל.
2: וחילל חיטאב רئيس الوزراء قاطع والد احد الضحايا كلمته قائلا له لم تحمي ابني خلال احداث السابع من اكتوبر.
5: נרצחים ביום אחד בשבעה באוקטובר. בושה, ביזיון.
2: وفي الثانية من بعد ظهر اليوم أقيمت أيضا على جبل هرتل مراسم لضحايا المجازر والاعتداءات الإرهابية.
6: אנו עומדים כאן היום על ההר הזה, הר הזיכרון והדמעות, והמקום שבו שזורים יחד סיפורי הגבורה וסיפורי האובדן של עמנו. אנו נושאים לכאן בליבנו את האזרחים שנרצחו בבתיהם, במושבים, בקיבוצים, בערי הדרום, בדרכים ומסיבות, ואת מגיני הארץ שנזעקו לעזרתם. כולם חבוקים בברית דמים ובגורל משותף.
2: وشملت المراسم إلقاء كلمات ووضع أكاليل الزهور وتلاوة صلوات الترحم وسط مشاركة أفراد العائلات الثكلى.
7: אל מלא רחמים שוכן במרומים.
2: וחילל אחד המרסם הג'ם שחס רئيس المحكمة العليا قائلا له انت لا تستحق وضع كليل الزهور على أضرحة الضحايا الأبطال. إذن ثلاث سنوات مرت على مجازر السابع من اكتوبر، لكن الحدث لا يزال حاضرا بقوة في الذاكرة والقاسم المشترك بين العدد الكبير من المراسم والفعاليات التي جرت كان الاستماع إلى قصص عائلات الضحايا والناجين في حدث غير حياة بلد بأكمله.
8: وبالتزامن مع المراسم الرسمية قام آلاف المواطنين بزيارة إلى بلدات ومواقع في الجنوب حيث وقعت فظائع السابع من أكتوبر. تقرير مراسلنا أحمد أبو سويس.
9: في الوقت الذي أقيمت فيه اليوم مراسم وفعاليات تذكارية في عدد من المناطق في البلاد إحياء للذكرى الثالثة لمجزرة السابع من أكتوبر، كانت منطقة الجنوب التي كانت في صلب هذه الأحداث واجهة لآلاف المواطنين الذين وصلوا إليها وتجولوا في المواقع التي ارتبطت بتلك الأحداث الدامية.
10: חשוב להגיע לכאן גם בשביל רגע לזכור את המקום, להנציח את האנשים שהיו פה, לשמר את המקום הזה ואת הזיכרון פה. בסוף זה כאילו כאב, אני אגיד, של כל המדינה שלנו. זה פוגש את כולנו ביום-יום.
9: وكان موقع الحفل نوفا الموسوقي من أبرز المحطات التي زارها المواطنون، حيث تجولوا بين